0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Hvor kjørst da?
1: Jeg stender årelig 1,5% ombord av Norrborg 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen fyrir, Eion.
1: Ja, jeg snakker. Ja, døyligt. Alt er godt å synge så fort.
0: Ja. Ja.
1: Han, altså, da man ser tryggløkjen, tryggløkjen, det er godt, ja. Det var det som jeg så at jeg var ombord her, og jeg synes at det var stort i haun, og det var så tryggt det er, altså, det kjipet som vi først, og det var en kjipare,
0: ja.
1: Som bare, det løyte fullt og holdt av han, det kjipare. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus, han er okkara kjipare, han er han som løyer okkara jøkken og alt, det kan du være bildje, altså, alder og bråd fra bavun, sjøyun, men han løyer okkara jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det är så tryggt och gott.
0: Man kan släcka vara 14.
1: Nej, slett inte rörs.
0: Du släcka omedan med till 18 det här.
1: Nej. Nej. Du har det här. Ja, men vi måste fara och göra.
0: Ja.
1: Det har blivit ongodlig. Det har blivit 8 sändningar. Vi ger.
0: Det är bara gott.
1: Ja. Och så 18 har det här. Så Jingo Arnes som man säger sen då och det händer några ting som gör det att det ja, altså det kanskje ikke rett av mer å bli skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skulle være så snart, og hvis det skulle være hatter, og det er sånn, så kan det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vidt jeg gjør det at fære nye lammersker, og jeg tror jo først.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig krise. Ja. Og jeg får ikke nye for å få meg å gå til torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg tog som, for å flytte fra Sjøen, så det er nesten
0: mulig.
1: Det er best. Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat.

0: Yes.
1: Have a good day. Litt deilig å være ordentlig spennende. Og deilig å høre Torbjørn. Han har en sånn fantastisk evne å skrive. Og gjøre år. Og... Men jeg har alltid kommet øyne naturlig, helst, ja. Jeg er ikke bare så gøy han har vært til å skrive om. Ja? Det er fantastisk. Og vi får begynne med en sang som Sækker Sækkeriasen har. Jeg har alltid han tyttet han, da. Jeg lenger ikke for deg, men han er øyne gøy år. Og... Han eitur unga hjärsta mot vantua herre.

0: Jeg vil bare si at jeg tror ikke han notter er kjørenek når man skal ta som Jesus. Men hva er det for å høre at det er mulig for frugen vittnesbordet, så hjertet kommer å hoppe. Og så også er når henne skulle røyse seg opp. Jeg elsker å høre andre vittne om Jesus. Og hvordan det kom til trygg. Og jeg vil bare si at det er at ja, jeg kom til trygg, eller jeg fikk troer visse i 2016. Og jeg minns ikke at det var en sang og sunk og Jan, men det handlet jo om at ta i, du finner Jesus hjerte, så brøyds det alt. Og det er også det som, altså, Arjen, så det er et liv før og efter, og Arjen tar ikke hand av veien, samme ved verene, og helt at det bestemmer meg selv, men det var altså verene som bestemmer hva det skulle gjøre, og jeg levde omgang opp til disse overkrøvene, og følte meg alltid til å være utilstrekkelig, som man sier. Men nå kan jeg ikke hand av veien, og jeg fylte seg Jesus, og jeg prøves ikke å være utilstrekkelig. Det er han som løy med, og han som bestemmer, og jeg vil han kjenne. Og Solberg sier at han føler seg, nei, at andre skjedde igjen, at han var sned. Og til, jeg var også på uthøren av Arjen, som sier at det er bare hjernen av oss skal. Men jeg er glad for det at hvis jeg skal øyne hjernen av oss skal, så er jeg virkelig glad for at det er hjernen av oss skal. Amen. Takk for det. Halleluja.
1: Jeg er så forpliktet da, at jeg skal opp til at det var kona min som vittnet jeg til. Og jeg fyllt sveen etter, ikke? Og jeg sier ikke han. Og jeg skal gjøre det helt stort. Hvordan det hendte til at jeg sier til at nå vil jeg slippe atter til herren. Jeg var vilst. Og sier vi igjen i ferdig møte. Og hun sier, jeg kom vi. Og vi får av møte her som vi bygger i Gøte. Men vi visste ikke at jeg hadde møte om dagen, så det var stångt. Og blev sen skuffa ut här och hilsa ut av Tofte till att vika svea frälsen ut av Tofte. Men ta var möte här. Och jag känner sig samkomna. Jag har alltid följt mig väl här. Och mittlens följtsna. Så jag ser gärna vi vänder om han här och färre möt. Och det var börja till att jag är korsligt och smått. Men det vill jag inte. Jag säger färre lugga alltså. Så vänder jag bara om. Och här är den här och lov för det. Här sitter vi då i det. Vi är i två öra rattar. Det är så til jeg tar ikke fyr. Amen.
2: Ja.

tærættur og fikk tæi følna við ta sama. Tøy lærisveinarna sjóu hetta undraust þær og sættu. Kussu kunnu fikk tæi við ta sama følna? Jesus sværa í tæimon, sannliga sigi tykkun. Hava tit trygg og ivast ikkje. Skulu tit ikkje best kunna gera hetta við fikk tæi. Nei. Om tid så sier vi hetta fjall, lytti opp og kasta til i havet, skal så være. Og alt som tid bygge om vi trygg i bøntikkara skulle tid få. Da han så var kommet inn i tempelet, kom og høvdsprestene og hinner eldste folksens til hans herre, medan han lærte her og søtte. Vi kvar jo myndelæga gjerst av hetta, og hvor har vi givet her henta myndelæga? Jesus sværa i taimon, Eisen jeg skal spyrja tikkun om eitt. Sia tid mer til, skal eisen jeg sia tikkun vi hverju myndelæka i gjerietta. Dopur Johannes her, kvene ver han av himmelet etla fra menneskjon. Ta hoksa og tær vi ser sjolvun og søttu. Sia vid av himmelet, så sier han vi okkun, hvui tru til tonen ta ikkje. Men sia vid fra menneskjon, så öttast vid fyrir fölkjunum, tog det halda öll at Johannes ver profeter. Tar svære hos og Jesus, vit vit ikkje. Ta seg han vitt her. Så sier heldur ikkje etikken, vi kvar jo myndelæga i gjerietta. Men hva tidsjes tikkun? Mæver hei tvær syner. Han får til annan og sier, Sonneren, fer og arbeid i det og i vingar i munnen. Han svære, nei, jeg vil ikkje. Men ettersom han er engre han til å få. Så får han til hin, og sier det samme. Han sier, ja her, men får ikke. Hvor er taimon baun gjør det noe vilje feirsens? Der sier han, hinn fyrre. Jesus sier vitt her, sannelig jeg sier tikkun, todlarar og skøtjur, færa fyrr inn i rujtjegods enn tid. To Johannes kom til tikkara rattvois i vei, og til tro hon ikkje, men todlarar og skøtjur tro hon. Og tog at tid sjåu hetta, engra og tid av korsni ikkje atanva. Så tid tro hon. Høyr i anna løknelse. Husbøndu vær som planta i vungar. Kjørde gær rundan om han. Grå vungpersu i honom og bygde torn. Så leia i han vungar som honom han og får bort i anna land. Tøy nu avvaksta her tog i narskaist. Sendi han tænare sønne til vungarsmennene å få avvokst hansara. Men vingarsmennene tog og tænere hans herre, en benka og tær, en dråp og tær, og en steina og tær. Oppa du sendte han ære tænere, flere enn han fyrre. Men tær har greit å tære samme hatt. Til endan sendte han sånn som en tiltar og sier, tær færa korsnet hava viring for i sine munnen. Men da jo vingarsmennene så og sånnen, søtte tær kvar vi annan. Hetta arvingin. Komme, let jokon drepa han, så har vi arv hans herra. Og tar tåg og han, kasta og han ut ur vingarnen og drå på han. Ta inn og vingarsherren kjemur. Kvæt fyrirna gjerra vi hesar vingarsmenn? Tar svera av honom. Vann lukkulega fyrirna gjerra enda av hesn illgerar monnum og leie øron vingarsmonnum vingarnen som gjeva honom avvokstinu rattar tøy. Jesus sier vitt her, «Hava tid aldri lys i skriften om, steineren, og i vreka å være teimen som bygdo, i våren hotnsteiner. Hava herran om, i retta gjørst, til underfullt i egen okkara. Toi sier tikkun er røydjegod skal være tidje fra tikkun, og givi tjå, og i ber avvøkstes. Tann, og i fettler og henda stein, skal bråta seg sundur. Men tann, og i han fettler og skal han såra. Ta i høvudsprestaner og fariserarner hørte luknels i hans herra skilt og tær, at han tæla i om tær. Og tær høttu feien vilja lagt hånd av han, men tær ötta hos fölkje, tog det hildo han vera profet. Matteus 22 kapitel. Jesus tog til åra og tæla i attur til tæra i luknelsen. Han sier, Rujtje himmerujtjes er lukt kontje, og gjør det brydlep, sånar søns, og han sendte tænare sønar ut, a bygge henne botten og koma i brydlepet.